0: Ja, det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Och det var ju en dröm.
0: Ja, jag syns den är skummel, den här drömmen.
1: Det var ett flyktigt projekt som är väldigt spännande.
0: Ja, vi får nog se hur det går. Men nu är vi alltså färdiga med kvällens sändning. Har jag bara att repetera några meldinger.
1: Ja.
0: Och så ska jag nog skynda mig och fortälla det för det folk har lagt sig att på fredagskvällen så är det samma gängen som har sändning då. Det är en fredagskvällssändning. Med Per och alltså Terje. Så vi önskar nog välkommen klockan 22.00 på fredag. Men för den tid så har vi ju öppet på turisten i korgen på torsdag. Ifrån klockan 10 och utöver. Så länge så det kommer folk och vill dricka kaffe lag med oss. Ett vaffelkaka eller kamkaka. Så dock hjärtligt välkommen. Och samma dag så ska det ju vara där turen till Breen. Som Hemnes turistförening arrangerar. Och då startar dock när dock vill. Och kör upp genom dalen, Lerskardalen. Och så går dock upp på fjället hvis det är finvär då. Så kan du fara på Rabbohytta. Där får du kaffe och vafflar och en hyggelig prat först, antar jeg. Og kvill litt føten før dere går ned igjen. Og folkehjelp i korgen, Norsk Folkehjelp avdeling Korgen, de blir jo fin i løpet antallet på forskjellige plasser. Pluss enkelte fra turistforeningen sin gjeng også. Så det blir trøkt og fær på denne turen, og blir det avlyst. Hvis det blir dårlig vær, så må de jo avlyse. Og da må dere bare gange inn på Facebook, de skulle annonsere det der, og likas på Hemnes turistforening si hjemmeside på nettet. Da står det der om det blir avlyst.
1: Det er ikke verdens beste værmelding.
0: Nei.
1: Det er jo meldt litt nedbør i starten på dagen i alle fall, og så kan det vel hende at det blir vind av det også.
0: Det vet man ikke, Nei. Men det går an å prøve. Det går an å snu. Kom til korgen og drekk kaffe hvis det er gale vær.
1: Se på hjemmesiden til turistforeningen i alle fall.
0: Ja, det bør de gjøre. Og så har jeg en melding om Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røsvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai og håper på rask smelting frem til da. Hvis de skulle gjerne være i kontakt med noen, så kunne de hatt en båt som de kunne lede ut i Tustervatnet i løpet av veka 21. og 22. uke. Det her er for eventuelt å kunne komme seg over til Småfanna Holmen og på vestsiden av Tustervatnet. Hvis du kjenner noen som kan ha sett ut båten så tidlig, så vil de gjerne høre og kunne ha fått lånt den. Og det helsen hun, Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie.
1: Det må jo tenkes på dem som har hytte opp med Tustervatnet for eksempel, eller bor der.
0: Ja, de må jo sette ut båten nå.
1: Kan låne bort båten i 14 dager.
0: Kunne ha fått lånt min, men han står så olaglig til.
1: Ja, det vil ikke passe.
0: Nei, og så har vi jo 17. mai snart.
1: Ja, jeg har jo gått gjennom tidligere i kveldens sending detaljert program for samtlige 5 tettsteder i kommunen, og det orsker jeg ikke å gjøre noe på repetisjon. Men jeg kan love ut det at Radio Korgen tar med detaljert informasjon på fredag kveld igjen om hva som skal skje på de forskjellige plassene.
0: Det skal vi gjøre. Nå får vi.
1: Det blir 17. mai-fest overalt.
0: Det blir det. Uansett vær, så blir det fest. Og så har vi jo, uansett vær og føre, så har vi jo reprisesendinger hver dag. Klokka 10 og klokka 15. Så det, hvis dere fikk det med i kveld, så kan dere få det med i morgen.
1: Det går an.
0: Men nå skal vi nå vel bare takke for oss.
1: Det gjør vi.
0: Jeg begynner å bli stemmeløs, kjenner jeg, så jeg må snart hjem og renske opp stemmen. Nei, det går ikke.
1: Og Terje har sikkert en avslutningsmelodi på lager.
0: Det har han forhåpentligvis. Og jeg tror vi skal høre på dansebandet igjen. Når sommeren kommer.
1: Takk for i kveld.
0: God natt.

0: Vi nevnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var bygd her på Hemnes for 70 år siden, og fikk det navnet. For navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil, det var ett år da når båten ble satt ut her.
0: Var ni fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål?
1: Kvelvannet.
0: Ja, det er jo både mye.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havnet han i Vesterålen, og var der i, for 30 år. Da heter båten Høyken.
0: Ja, vel.
1: Og så da han var ferdig med fesket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg ser noe han, det skal være egentlig for ho, men jeg
0: ser noe
1: båten.
0: Ja. Ja. Og han så prate og fortelle litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det han Stein Dahlberg som har vært en primus motor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det jo vært en det etter hvert. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så vi, det er jo historie, båtbyggerhistorie vi har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så når vi fikk båten hit, så vi at han var jo så god stand at vi fann ut at vi skulle gjøre litt arbeid og for å få han opp og gå, kan man si, fin da. For det var jo en god motor i også.
0: Hva motor var det i, ja?
1: Det er en 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: Det er amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30 tusen dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke gått samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det. Men vi er like ung nå som for 10 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klasse med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lær dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lær litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet, kan man jo si.
1: Ja, det er jo kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Så det er en fin plass med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å må ta lage et kurs da, for prambygging, altså for klenkbygging, altså med småbåter, etter hvert, når vi kommer oss nå så langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Planene ender, men du sier nå det, sånn forsiktig at det er bare et hus. Det er jo en total restaurering som har vært det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordklæring, og vi holder på med, perling under, og står ute i sjøen. Der, ja. så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrøy, på det verste og sånt, for vi har varme på stedet, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, med, eller ikke molo, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjort.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil. Så større båter kommer seg godt.
0: Det er veldig, altså trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Ja, flytepar, ja vel.
1: Med pira på innsiden.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes og dog gikk løs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, nå er dekket kommet på alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. Og det ble jo et bra, kjempeartig prosjekt i första omgången och det var ett väldigt bra resultat då, vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsiga, för då är ju inte billigt svart och stygg med våran, så nu i löpa 14 dagar så ska vi ha, så blir det en finare båt kan man säga. Då är det, får vi lackert och jag slipar och lackert skutsigen. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar, eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare, sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med vår, alltså medlemsturer och kanske någon turer ut i öarna, men det har vi inte bokat något än, och så det får vi ta ett kvart. Men en julems
0: tur.
1: Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller, så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju kyststämne i hvert år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det där skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmälda att det, vi ser för oss att det blir tur. Och det är ju från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 dagars tid en sån tur.
0: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till VST?
1: Ja, bara hänvända till, jag heter han Børge Gullesen.
0: Inte
1: mig och Hugo också, det är bara regn, så ska vi nog klara på det.
0: Ja, tror du spörka prisen är som cirkus?
1: Vi har inte bestämt den, men det blir en 5-6 tusen för turrätter.
0: Med mat?
1: Ja, det är med mat, och så blir det en del spreasing på diesel då, kan man säga.
0: Ja.
1: För det blir en kostbar tur, så vi hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja. Javäl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag, vi måste ta med oss jubileum om vi kan.
1: Ja, absolut. I år är det ju 10-års jubileum för vår förening, och nästa år är det ju 70-års jubileum för Remi Kjetil, så vi måste stå på med.
0: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi Kjetil och föreningen.

0: Akkurat.
1: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
0: Ja.
1: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
0: Akkurat.
1: Jeg har hatt god hjelp av Ari i Linjedalen. Så de er restaurert der oppe i Linjedalen.
0: Ja vel.
1: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket, det var litt råte på det ene, men...
0: Så det blir vel god lufting oppi der?
1: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
0: Ja.
1: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
0: Akkurat. Ja, men Steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
1: Ja, hun har det.
0: Det var jo en Lyngstad som startet og mura opp.
1: Mm.
0: Fordi det var så tungvint med matt og bære nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
1: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
0: var det.
1: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært... Han måtte jo ha hatt enormt til pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
0: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
1: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
0: Akkurat.
1: Og fortelle den videre.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
1: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
0: På, jeg er på å skrive om det nå.
1: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
0: Ja.
1: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkedel.
0: Det ble byggetrinn 2.
1: Ja. Og så var det skøtet som var nummer 3, var det?
0: Ja, og do.
1: Og do, ja. Skøt og do, byggetrinn nummer 3. Og så var det da... Bua, hun fikk jo ned. Hun ble jo borte på vinteren.
0: Det var ikke noe vintervennlig.
1: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det byggetrinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an å... Det fyket av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
0: Det var i 76, tror jeg det var.
1: Ja da.
0: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
1: Ja, det ble det, ja. Ja, det ble det.
0: Ja da, hun har jo kjent alle turisterne som har ferdet opp på breen.
1: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før. Før og far på breen og bildet, så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden som bua var bygd.
0: Det har skjedd mye.
1: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
0: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
1: Jo, jeg satt meg jo ned i det med han Øystein Dyrli og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000
0: akkurat
1: på restaurering av bua, så det kommer godt med.
0: Ja.
1: De ser også verdien i det her.
0: Ja. Men det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
1: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, altså opprinnelig. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes med sånn som det var.
0: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
1: Ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og av det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt, men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
0: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
1: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
0: Ja, jeg har hørt rykter om at det
1: ligger klart. Så då har vi fått en man som har tagit på sig det här arbetet med att restaurera, och det är vi ju jätteglada för.
0: Ja.
1: Och så ska ju vi på dugnad då färd och riv det som ska rives och rydd och ta rätt lägg bäst möjligt så att det här går grett.
0: Ja. Så då blir det faktiskt en liten sevärdighet det här då för du kommer på rabå.
1: Ja.
0: Det blir det. Det går ju rätt förbi där.
1: Ja, och gör det. Så där får du en liten tidsresa för du kommer upp.
0: Ja, det blir en de får uppleva kontrasten.
1: Ja.
0: Det är ju helt klart. 60 år cirka.
1: Ja, det är det. Så kan jag ju tänka på att här är allt börn fram.
0: Ja,
1: till platsen ifrån Lerskale. Och det här var ju för det kom en anläggsväg.
0: Det var ju ja.
1: Eller han kom kanske i den tiden runt det, men...
0: Men det är i alla fall bara uppifrån tippen.
1: Ja. Så det är många turer upp. Det är nog börn, både materialet och vinduet och ovn. Det är inte lätt.
0: Nej.
1: Jag läste en plats, men det här är alltid grovflytta. Han har ju många... Han har ju många hjälpare med sig, men han brukar laga ett halv börja på 25 kilo till dem som skulle göra... Hjälp han och bär, så det var ikke noe...
0: Nei.
1: Det var ikke noe... Latt man spør det.
0: Ja. Nei da, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
1: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
0: I sommer blir det en anleggsplass.
1: Ja. Ja, det var... Nei, vi håper nå det skal gå...
0: Ja.
1: Gå greit.
0: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
1: Mm. Og så håper jeg at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne. At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
0: Ja.
1: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
0: det er jo værhardt oppi der.
1: Det er veldig værhardt, så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
0: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
1: Takk.

0: Ja, det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Och det var ju en dröm.
0: Ja, jag syns den är skummel, den här drömmen.
1: Det var ett flyktigt projekt som är väldigt spännande.
0: Ja, vi får nog se hur det går. Men nu är vi i alla fall färdiga med kvällens sändning. Har jag bara att repetera några meldinger.
1: Ja.
0: Och så ska jag nog skynda mig att fortälla det för det folk har lagt sig att på fredagskvällen så är det samma gängen som har sändning då. Det är en fredagskvällssändning. Med Per och alltså Terje. Så vi önskar nog välkommen klockan 22.00 på fredag. Men för den tid så har vi ju öppet på turisten i korgen på torsdag. Ifrån klockan 10 och utöver. Så länge så det kommer folk och vill dricka kaffe lag med oss. Ett vaffelkaka eller kamkaka. Så är dock hjärtligt välkommen. Och samma dag så ska det ju vara där turen till Breen. Som Hemnes turistförening arrangerar. Och då startar dock nu när dock vill och kör upp genom dalen, Lerskardalen. Och så går dock upp på fjället hvis det är fint väder. Så kan dock fara på Rabbohytta, där får dock kaffe och vafflor och en hygglig prat för antar jag. Och kvill lite pöten för dock går ner igen. Och folkhjälp i korgen, Norsk Folkehjelp avdelning korgen, den blir ju fin i löpa antalet på forskjellige plasser. Plus enkelt ifra turistforeningen sen gjeng også. Så det blir trøkt og fær på denne turen, og blir det avlyst. Hvis det blir dårlig vær, så må de jo avlyst. Og da må de bare gang inn på Facebook, de skulle annonsere det der, og likas på Hemnes turistforening si hjemmeside på nettet. Da står det der om det blir avlyst.
1: Det er ikke verdens beste værmelding.
0: Nei.
1: Det er jo meldt litt nedbør i starten på dagen i alle fall, og så kan det vel hende at det blir vind av det også.
0: Det vet man ikke, nei. Men det går an å prøve. Det går an å snu. Kom til korgen og drekk kaffe hvis det er gærlig vær.
1: Se på hjemmesiden til turistforeningen i alle fall.
0: Ja, det bør de gjøre. Og så har jeg en melding. Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røsvatnet i år. De reiser oppover den 8. mai og håper på rask smelting frem til da. Hvis de skulle gjerne være i kontakt med noen, så kunne de hatt en båt som de kunne lede ut i Tustrevatnet i løpet av veka 21. og 22. uke. Dette er for eventuelt å kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustrevatnet. Hvis du kjenner noen som kan ha sett ut båten så tidlig, så vil de gjerne høre og kunne ha fått lånt den. Og det helsen hun, Grete Irene Solvoll, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie.
1: Det må jo tenkes på dem som har hytte opp med Tustervatnet for eksempel, eller bor der.
0: Ja, de må jo sette ut båten nå.
1: Kan låne bort båten i 14 dager.
0: Kunne ha fått långt min, men han står så olagligt här.
1: Ja, det vill inte pass.
0: Nej, och så har vi ju 17 maj snart.
1: Ja, jag har ju gått igenom tidigare i kvällens sändning detaljerat program för samtliga 5 tettsteder i kommunen, och det orskar jag göra nu på repetition. Men jag kan lova ut det att Radio Korgen tar med detaljerat information på fredag kväll igen om vad som ska ske på de olika platserna.
0: Det ska vi göra. Då får vi ja.
1: Det blir 17 maj fest överallt.
0: Det blir det oavsett vär så blir det fest. Och så har vi ju oavsett vär och före så har vi ju reprisesändningar kvar dag klockan 10 och klockan 15. Så det hvis dere fikk det med i kveld, så kan dere få det med i morgen.
1: Det går an.
0: Men nå skal vi nå vel bare takke for oss.
1: Det gjør vi. Jeg begynner
0: å stemmeløs, kjenner jeg, så jeg må snart hjem og renske opp stemmen. Dette går ikke.
1: Og Terje har sikkert en avslutningsmelodi på lager.
0: Det har han forhåpentligvis. Og jeg tror vi skal høre på dansebandet igjen. Når sommeren kommer.
1: Takk for i kveld.
0: God natt.

0: Det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Jo, det var ju en dröm som var på tur och ska ske bli verklighet nu då, som föregår i Åldernäset i Korgen.
0: Nu ska vi sätta igång med konkurrensen och höra om ni har vakna lyttare med oss. Och jag har ju tänkt att jag ska plocka ut några gamla ord och sända ut. Om dock vet det så ring dock 251-91333. Så kommer du Per med något.
1: Ja, då har jag tagit utgångspunkt i den månaden vi har, nämligen maj. Ja. Och jag har tagit begreppet maj på många måter. Och lagt ett spörsmål om det. Och så är det ju nationaldag då, om 2 dagar. Och vi har ju några spörsmål som är knyttade upp mot den med både sang och flagg och lite forskjellig.
0: Yes. Og hvis dere vet noe svaren på alt, så skal vi hjelpe dere i mål, så det skal dere ikke være redde for. Og så har vi jo den flotte premien i kveld, en heimstrekka Bodø-glimt huva, og jeg lover jo Emma Tuven at jeg skulle ikke si hvem det var som strekka, men det var jo Emma.
1: Ja da, det blir glimt huva i kveld.
0: Ja da, kamp i morgen.
1: Og kamp, det kamp om huva i kveld, og kamp mot Tromsø for glimt i morgen.
0: Yes, men nå skal jeg hive ut det første ordet i kveld. Hva det vil si, eller hva det betyr at du sett at med snålbors en. Snålbors en.
1: Mm. Og vet du han Cliff Richard?
0: Ja.
1: Han har sommerferie.
0: Nei.
1: Summer holiday!

0: Ja, der toner vi ned musikken, og hvem det vi har med oss nå I Radiokorgen?
1: Det Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld, god kveld. Ja.
2: God kveld, Rune.
0: Åja, du på plass.
1: Ja, nå, akkurat nå noen I Trondheimsbyen, men...
0: Hva du
1: I Trondheim.
0: Åja, du det, ja, akkurat.
1: Ja, ja da.
0: Og der hører du på Radiokorgen, det går gjennom, helt dit.
1: Ja, ja. Ikke verst. Problem.
0: Ingen problem, nei, men det flott. Nei. Har dere like fint vær I Trondheim, så her?
1: Og kjæresten min sier, vi må ha det med oss, enten om vi bjekkeren, eller...
0: Ja, det bra det. Det flott.
1: Ja.
0: At vi har sånne trofaste lyttere, det kjempegreier.
1: Ja, ja.
2: Neida, det ble liksom en tradisjon at når klokka blir 10 om fredagen, da blir det å skru på radioen.
1: Ja.
0: Har dere fint vær I Trondheim?
1: Ha?
0: Har dere fint vær I Trondheim?
1: Ja, vi har hatt I dag, vi har hatt kjempe der.
0: Ja vel. Det liker jeg å se.
1: På terranen igjen over helga.
0: Ja vel. Så skal feir 17. mai der nede.
1: Ja.
0: Akkurat. Skal ikke gang I tog I Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Det kunne jo ikke noe være å lage tog oppe I Bjerkadalen.
1: Ja. I felleskjøpdress.
0: Ja, ja, ja, det måtte være høvelig det.
2: ja.
0: Men vår brått, hva det vil si?
1: Nei, altså, en bra overgang fra vår til vinter.
0: Ja.
1: Vinter til vår.
0: Jeg har skjønt, ja. Tidlig snøfritt.
2: Ja. Ja, det var jo veldig perfekt svar.
0: Det, bakom fjøsen så var det vår brått, for der hadde tidlig.
1: Ja, Mykje. Ikke sant.
0: Ja, da, der har det vært helt rett. Supert. Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, da, jeg har mai. Den første dagen I mai, det jo 1. mai. Og den feires jo. Vet du når den ble feiret for første gang?
1: Åh, dæken ta fagbevægelsen var jo tidlig i gang med det der. Hoi.
2: Ja, det...
1: det, var, det ja, altså vi jo ikke i Det begynte å røre seg overast. Det jeg tror ikke 1900, jeg tror 1800-tallet.
2: Du jo en fornuftig mann, hører jeg.
1: Jeg det?
2: Ja.
0: det ikke hver dag du hører, skal du si.
2: du resonerer som en professor.
1: Ja. Men jeg vet ikke noe om det, det kan du fortelle meg.
2: Neida, du må gang 10 år nedover på det århundre som du foreslo.
1: Jaha.
2: Så det blir 1890.
1: 1890, ja.
2: Og da var det første gang det ble feiret, det var I Kristiania og I Kristiansund.
1: Av alle plasser I Kristiansund?
2: Ja. Helt utrolig.
1: Ja.
2: Men det som litt artig og litt spesielt da, det jo at det her ble jo, det var jo mer bare sånn improvisasjon med 1. mai her og der, det var veldig avhengig av enkeltpersoner selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men så var det offentlig høytidsdag.
1: Kan du, når var det?
2: Ja, når var det? Kan du tenke deg det?
1: 1. mai nok det.
2: Når det var det altså når det var det rød dag da.
1: Ja, da har jeg så flammer, så sier 1935.
2: Ja, det ikke noe
0: langt unna det.
2: Det ikke noe dårlig tips, men Nei. Du må på andre siden av krigen.
1: Jaha.
2: Det var I 47.
1: Jaha.
3: 47 da?
0: 47.
1: 47.
2: Ja, fra da av så hadde det vært offisiell høytidsdag.
1: Ja.
2: Men...
1: Det der har nok sikkert vært en kjempe kamp for å få gjennom. Ja, det har også vært kampen.
2: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Det har vært helt sikkert masse kamper for det der.
1: Ja.
2: Men så har vi jo en blomster da, som vi kaller for maiblomst. Han prydde jo ikke bakken, men jakkekraga. Vet, ja. Kan du gjette hva den maiblomsten kommer ifra?
1: Maiblomsten kommer ifra?
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem
1: som bruker... Du kan jo stekke sånn nål I jakken. Og...
0: Ja da.
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem som bruker å selge den.
2: Ja, det sanniteten, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Men de kommer ikke fra sanniteten, men du får kjøpe den der.
2: Det, det var et land altså som begynte med maiblomst først.
1: Ok, ok.
0: Ja, det är hon som kommer med Sverige.
2: Jag hör du har en utmärkt sufflör.
1: Ja, väl.
0: Hon må du ta vare på.
1: Ja, det gör jag. Ja, då, det är klart. Det må jag.
0: Ja, det må du göra, ja.
1: Hon ska få ligga in i en natt.
0: Ja, det är bra. Man är inte så galen att ligga ute ännu när det är så pass fint vär.
1: Nej då.
2: Nej då, den majblomsten den kommer från Sverige, det är helt rätt. Och det är så långt, den det är över 100 år sedan att den vart lanserat. Faktiskt så vart den lanserat i
1: men det blir lite nyskärdig. Varför har vi vidareförd den grejen här i Norge?
2: Nej, det har inte det vet inte jag. Men det är ju tydligt att den där majblomsten han det är nog inte så långt över gränsen att det har spridd sig från Sverige och hit och nu är det ju saniteten som har monopol på den. Och det blir ju brukat det väl det de formål runt om.
1: Ja då.
0: Han har varit mindre populär nu än kan vara för några år sedan faktiskt.
1: Oh, ja.
0: Ja då, för vi i saniteten, vi har mycket över sån majblomsterligan som nej, de vill inte ha sånt idag. Nej, det vet jag inte. Jag syns att de är fina. Då vi, nej då. Så hvis att du får nå nästa gång du kommer till Bjerkadalen och vi har löst på en majblom så ska jag ordna en åt dig.
1: Det satt jag väldigt stor kinsa.
0: Ja då, det ska vi pröva att göra.
1: Ja.
2: I alla fall, dock får ha en fin maj vidare i Trondheim.
1: Ja, ligger så till dock och så ska vi så bort i tatt vidare.
0: Det får vi tro.
2: Gör vi helt säkert.
0: Ja. Det var nog för trevligt att träffa dig och så Jocke du såg ut ledsen. Inte bara jag hörde dig på stämmen.
1: Nej, inte sant.
0: För jag har ju dannat mig ett bild av dig, men...
1: Det vet jag inte.
0: Jag har ju dannat mig ett bild, men jag ska inte säga att det var ledsen.
1: Nej. Nej, men... Det var trevligt att träffa dig, Jocke.
0: Ja, det var det verkligen. Nej, men kost dock vidare.
1: Det ska vi göra.
0: Och så får du heldig
1: och
0: jag tar hals tillbaka och säger att du måste bara tulla sig gott in i pladen och kämpa för att komma in.
1: Ja, det ska hon göra.
0: Grejt.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ha det.
2: Jag tänker på att i 17 maj i fjol, vet du hur du var då?
0: Ja, jag var i Trondheim.
2: Då var du i Trondheim, ja. Då firar vi dagen där som man Rune och Gunn ska vara nu i år.
0: Vi är inte säkert akkurat på samma
2: plats. Nej, men i byn.
0: I byen. Nej, det var trevligt där. Det är mycket som före Jack.
2: Ja.
0: Mycket gånger, jag var klar.
2: Ja, det var, så var det mycket folk.
0: Ja, det var mer än i korgen brukar vara.
2: Ja, det var det.
0: Det var lite större tåg.
2: Mm, var längre.
0: Yes. Nej, men nu ska jag höra om det har ett nytt ord här. En rackelstake. Mm. Vad är det för något?
2: Och då föreslår jag att vi hör på en Don Gibson med I Can't Stop Loving You.